0: Kaori. Kaori taki hine ngaro koi.
1: Tai hua. Kaore.
2: Oku.
0: Oku.
1: Ah. Whakataka hia te tu. Aha kua ko tahi te mea.
2: Kaore oku.
3: Kinoa ki tēne kēmu. Oh, Louisa, he haki tau.
2: Kaore aku. Haki.
3: Te reka e koe.
1: Ka pai.
2: Tika. Ko.
4: E wiki e.
2: He waiwai haungata tōu o...
4: Kia ora.
1: Whakamutinga, whakamutinga. Wiki, mau.
2: Ai. He hua tāne tōu.
3: Ai, hua tāne.
1: Ka pai, ka pai. Ko wiki tōria te toa, kā rau e hoki. Kaore he mutunga o tēnei mea te ako, engari me paku whakatā i e te hiwā. Hoki mai a muri te tāngu manawa, me o koutou hine ngaro koi, ki te āwhina i te hunga nei, ki te whakaū i ngā rerenga whakakāhore, e mātai hia nei e tātou i tēnei rā. Ka ki te anō ākua nei.